人有啲与生俱来嘅身体上面嘅伤痛，我哋旁人确实好难去感同身受。但我哋始终相信天无绝人之路，总会有一样嘅情感咧，可以令到我哋去支撑落去、坚持落去，相信一切会慢慢变好。